0: verano,
1: este verano, este verano,
0: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Vive Radio.
3: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Te spun ce simt acum. Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, sunt iarăși eu.